0: kwa da urade anim
1: hallelujah jini ye pa ada na oba walefo okoda no kuku ada na ba ma walefo oba okoda oba ma walefo kuku ya huma chi wa sori ye fe na wuko wote sprinter kenu wa elati na davi ya bie ni seku ha aso ho afo aso ho ye unyi
0: ne kura pega
1: aso wo no ho ene ye fasting ene ye fasting tie meten ye
0: kan ya ja
1: oni ya mbasu mo all christian center na urade hu mo bo no fa bo ni nchew ya fra me number na ti ja me ya fra me number no 0243 no ya fra 0243 no 325517 ya fra 0243
0: 0243
1: 32 32 55 17 17 32 32 55 55 17 17 ya fra no blantie Hebrews chapter 13 verse 4 no kanse mbi tie na tie ne ye Hebrews chapter 13
0: verse 5 no
1: 4
0: Hebrew 13:4.
1: Aha.
0: Wa say. Wongo awade mpa hunfi.
1: Awade mpa.
0: Wongo hunfi.
1: Sister. Awade mpa.
0: Egun hunfi.
1: Awade mpa.
0: Egun hunfi.
1: Awade mpa.
0: Egun hunfi. 1.7. Ehun say.

0: obetuali 31 32 33 home call wanyira bro so 36 37 na blantia kan nsa gunebo
1: eh
0: obuo ne ani die ne ahoblasia blantia ninti e bi kra ko fa so atro post a shock
1: what a shock
0: na chese tete yes kano ablantia ne ncha
1: eh asem kasiye
0: chese wonu obuo ne ani die na wo ko proverbs chapter 23 verse 22 chese no se sei
1: ti waja
0: ena babo ne se tie waja
1: ono na wo wo
0: ono wo wo
1: na wo na so babre wa
0: na babro wa
1: emuna ni mutia
0: amen babo ne so ma mi babro wa nya de
1: emuna ni mutia
0: ya babro wa ti fia no e bayi
1: ai 50 years go in there
0: abro wa ye bayi na so abro wa nya bayi o bi asempa
1: ai
0: enum te phone ka sey wo sey abro wa ti fia ye mo ne bayi no di asempa nti na na nyo me ato ne nkwa mu wo di asem because abro na ne miru obi a bibi
1: da bi
0: aburo betum de nena atuo efoma kotra yi ashe wonfa ho wo atade a wo shere wo wani nye ho eti aburo abokos we nyina ja and obi anya 78 years we sie ne mame yensa mame ne daso tiase
1: e asem wo
0: papa ne daso tiase papa ne ko 80 years we sie ne mame yensa da and ayo wo sem ne sa wo fo na sie ma
1: sense basa
0: ka eme mame fa
1: amen
0: awo fo na sie ma o si tie waja
1: na wona wo ho
0: na ono na wo ho
1: na wona nso
0: na o maame nso
1: babrewa
0: so babrewa
1: emuna ni mtia
0: e ye buya maame no mtia
1: oh awre wo sem
0: so fukura tum katrese wo maame na ye wo
1: ye wo
0: wo papa na ye wo
1: confuse kase

0: 20 verse 14
1: wa se nsaya wade
0: enye de ade
1: nsaya wade
0: e nyakopɔ wade ne mran hyɛ medi kan ba no atwara hyɛm
1: sa
0: sha wade ye ade ye ninini
1: sa
0: ba ye nwa wade mpa ho fi eme ma wade enye chenchere na nkɔfa ha wo bebre mran yen
1: sa
0: ye nkɔbɔ nkɔhyia ka wa wade ho onyakopɔ nipa na obɔ no no awade bɔ no wanye ne hwe
1: sa
0: eti wo so wo de ma consider
1: consider
0: bible say consider
1: che so
0: hallelujah
1: enye le so
0: aso wadun bo odre dodo
1: sa
0: sister million wa dan
1: eh hey
0: oba no ye diamond hallelujah
1: amen
0: 30 million wa dan 20 million na man wa na yo oba bi tumi ka kire ni kru se eh
1: me bo odin
0: angelina kra me ho ofese ne no
1: sa
0: wono kra ye kwa ne ho ade ne ye gene 65 million na me ni angelina me kra de 80,000 kra de mabusha fo aji uye kra
1: wo
0: ba kwa hia ke emi ma me ba
1: amen
0: na okru ba kwa 20 million na gu na fe oba tra wade na sia na wo sha sia so wo ye adwuma tete kan no a na ba ji di obedie
1: sa
0: na ma wade ni gu no asofa me yesa sika ni nyama dum koko ma so no kwa di flag no mo mu ye wade sha fo no omo nsham vrepu no mo
1: hwe
0: hwe hwe tenis no puau
1: 5 1 na shim
0: na ye bu ye ketem ye ko hallelujah
1: amen
0: etu onyakopo de ne mra sham ba no wo tro sham sha ye de ade en sha ye wade ye ebubu ya wade seka wa na eba no Deuteronomy no chapter 5
1: verse 18
0: verse 18 no
1: na ensaya wade
0: na wasa atrashim mra se first one ebubu ye no wade seka wa na eba no wasa atrashim
1: sa
0: se nya de ade
1: ensaya wade
0: e ensaya wade hallelujah
1: amen
0: ti shade shade bi oh Proverbs chapter 6 32 verse 35 Proverbs chapter 6 32 to 35 ana numu ye janu ma blati ye so wo kofia kwa kwa ye oba ho ade na ne maame ne papa a charge o na de o mbaje no okoye oba ho ade bible na koni tu bible no okoye oba ho ade a de ne maame ne papa be kasa fabla bia fabra fa ko ma won o kasa fa peteji bla fa peteji ko o kasa snap fa ko o kasa nsa fa ko o ke na ntwe adwan bibi bia le be fre na ne eja baba a wo se wo je no fa ma no enka so ye Kristo ni nti untu snap babo na nka ne sa ka emi ma me pa wo se fa mamla ma dia mamla dia de ese no etu ukọ na so se dia wo je no fa ma no tintina no na obeje wo pese wo dani ni sika na so se wo mpena dia na kuma mu pe no fa ma no na fa wo yiko na fa som jemla hallelujah
1: amen
0: etu onyakopon wo ja ware ya mutumi adema na ene ya ja wanfa ma sofo wo wanfa ma sofo wo na wo bitumi ye ne yire ho ade wa brochire ne maame ne papa ati ga na hanim ho hwe ne akwa kofa obi maame abegyina ho se ne maame sha wade we etwa 5 years kura na urade na ehu awade ne mbo sha ga urade din
1: amen
0: etu hwe Proverbs chapter 6 32 to 35
1: wo se the offer a yire no anyti
0: bible se esan se urade na ne gya wade ho nti no obi ofa obi yire no
1: anyti
0: hallelujah
1: na do yesa
0: he bible obi ofa obi yire no
1: wo de se
0: oye de ade
1: ode sene kra
0: yo fo bi yire no ye kasa woni ti a kwadwene nya adwuma obi agya ne yire wo tu kwa na woni ate hallelujah
1: amen
0: udi obi yire chi sa chese wo na oni peter sene we aloma peter sene oni me we bible ne sa menka jo se de fo bi yire no woni ti to aso
1: ye sa ode sene kra
0: na wo ye sa wo de se wo kra
1: na ema ne nim gwasie no
0: obi bible se wo fo bi yire no ema Eden guashie benya ta
1: na ombe
0: guashie no wade mpe obi ofo obi yire obi oji obi kunu bible say woni guashie
1: empe
0: pa da ona mane yetre o ma na mane yetre tre wonsha akra we ne papa na okofa awura bi obi kunu a ye chi ne hwe na ma ne ase nyina papa ye no hallelujah
1: amen
0: wosi woni guashie empe pa da
1: sa
0: he o dia wuduru ha wuduru fie na ho na odi abusa se ablantia bia na ote wo kofa obeyire ma ye bu no no ye be kire wo efie no e wo ha hallelujah
1: amen
0: o si di ofo obeyire no toaso ma me
1: o si oniti
0: waniti
1: na o de se ne kra
0: o de se ne kra
1: na e ma ne nim guasie na
0: obenya ofo obeyire ana obi oji obi kunu no e ma ne nim guasie na obenya
1: na ne nkunu ni obelema abufuhie
0: bible se nu nkunu ani obelema abufuhie
1: na awrato da no emfiri mu mfi
0: na awrato da no omfiri mu mfi da judgment day obi ofo beere ni obi ofo obi a wose ye awasefo baale brother no wo firi mu mfi da hwe
1: asi
0: hallelujah
1: amen
0: so mo firi mu mfi da
1: sa
0: eti Jeremiah 3 verse 10 23 verse 10 ananu mja e sabia ya ka juma o 23